0: על יהודית סנאשצ'נה מירי קלרה ניסו ובדילה דסעונה נדבנו אימאלה ז'טוונו זחבלניצו.
1: Štima, uršl, dobro da veliš, kad za žetvenu zahvalnicu su se divičice isto naučile posebnu jačku. Čujte, parla dum.
2: Parla dum. Parla dum.